0: Я съм аватар, разделен у четири смери света. Но бе на смир не води вън. Желим смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла ужива у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на валових радија Студент и на видеопреносу ужива.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si.

0: Добър дан, Мита!
1: О, господ Ухтар, съм мислява да би шето фижуло на конца прибирава.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита, мочваново съм купу. 32 глав живине, 68 хектаров гозда. Им байта Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи Мита, те на виград узамем за жено, да би бва муж ин жена цело живлейне.
1: Господ Охтар, муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена.
0: Мита!